0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
1: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
0: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם ולי דרזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
0: יאללה, אז חפשו אותנו.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: בדרך מילוד,
1: רק לי זה מרגיש כמו אליי.
0: אני לא מכוון למינימום, כי מינימום אין, מקסימום הם יוותרו, אני לא מתכוון לפשר. סוף סוף
2: משהו פה קורה, אה?
0: סוף טוב לסיפור הזה, אני לא מדבר הרבה, אני פשוט עושה.
3: כן, כן, כן, אני פשוט עושה.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמה, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

לא, לא הזכרתי את זה כמעט בשיחה, אבל באמת בוא נענו אליכם. אני אקרא את המכתבים וזה, והתמונות, איך שהגנתם את זה ככה מהר. צורב אותך המון. תודה לכם.

סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות התשעים.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: התייבשו לי הדמעות, אבל אני ממשיך הלאה. אני יודע שאתה נקרא מצחוק, שמור לי שחטה שם למעלה.
1: As I get a little older, I realize life is perspective. And my perspective may differ from yours. I want to say thank you to everyone that's been down with me. All my fans, all my beautiful fans. Anyone who's ever gave me a listen. All my people.

התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן.

למעלה, מכה למטה, מדיטציה ואורייטה, אצלנו קיבלת מה נתת, אמנות המלחמה שמקדש את המילה כמו את החרב, יגעת מצאת, תאמין, שומע את הרוח שורקת דרך העצים, רואה את האמת עוברת דרך הריצים, הפסדים וניצחונות, סמוראי, אלה החיים, אנחנו נשמות שמחפשות את התדרים הנכונים, וכולנו תלמידים, הכל זה שיעורים, מכה קדימה, מכה אחורה, מניאק מי יסתום את הג'ורה, מסרב לראות אפור, בונה את התפאורה במטאפורה. מתקשרים עולמות עליונים, דרך מילים שחוצבות את דרכן מהסלע. כשהבריאה מתקשרת עם התודעה שלי, מראה לי את פניה, אז אני מראה לה את פניי. עדיין קם בבוקר ואומר מודה אני, כולם אחריי. ואומר לעצמי, אתה תלמיד, אתה סמוראי. גם!

משהו כזה, וכשבאו להתחיל איתו מכות, הוא היה בורח. ומתתי לראות אותו קובר אותם, שאלתי, איך אתה לא מחזיר? והוא ענה לי, את מה שהוא עשה לי אני לא זוכר, ואת מה שאני הייתי

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: על מה עוד יש לכתוב? תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
5: אמרת לי...

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

עומד ונועם. הבאים יועצים וחושבים שהכל שלהם. 10 מכות נשמה, לא אני, זה אתה תקבל. זה אתה תקבל. תקשיב, עוד מעט יבואו שוטרים, אין לי זמן להסביר. סיפרתי לך כמה שקרים, חיכיתי שתגיע לגיל. תשמור על אמא שלך בשבילי, טוב? ואגב, אתה יהודי. מה, כאילו, לא שמת לב שתמיד מסקרן אותך כמה אנשים מרוויחים? ואל תשכח אותי, אני אשלח מכתבים. אל תפתח אונלי פנס, אם כן, בלי הפנים. זהר מסמים. אלא אם כן, זה משהו וואו, כן? הכל סט וסטינגס. ואל תכנס לי לבית האח. תהיה בכיר. אל תסתפר אצל עוזר ספר, זה סתם איש. אם מישהו מציע לך סוכריות ברחוב, לך איתו. וואלה, זה בן אדם, יש לו סוכריות. סתם. רציתי לוודא שאתה מקשיב. ואל תהיה לי נופל לסיסמאות. אין הביישן למד. הביישן למד. הוא לא מזיין, אבל למ�

0: מקווה שהספקת לישון.
1: איפה האקדח?
0: זה הדרכון שם מתחת.
1: מה זה, דפקת פונון?
0: נוט של מרדף, הייתי בלחץ.
1: איפה האקדח?
0: אל תחטט לי, הבן של זונה.
1: יש לך מכונה, אני אעשה קרחת.
0: עזוב, זה הביצים שלי, אל תיגע.
1: נו, אז מה?
0: אני אומר בשבילך.
1: מה, אתה ניגל?
0: מה?
1: מה, אתה ניגל?
0: אתה ניגל. למה, אתה לא ניגל אבל?
1: החוק זה ראש ניגל מביצים. סבבה? ראש ניגל מביצים, לא ביצות ניגלות מראש.
0: נכון.
1: לא, הנהג עם הביצים.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4. Right about now, the funk

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
3: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

לפתוח בביקורת הייתי יכול על מה שהולך לחופי התיכון, מנופי התיכון שוב לבית, וכל הזמן משהו מורץ ואין כמו מכחול על הקנבס, אפשר להתעסק בכאן ועכשיו ובכל זאת הראש דס, הזמן במרוץ איתו בוקר עם

אותם הווילונות והשטיחים, וכמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות. תראה, היית פה מצחיק, לחיי עם שמנמנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז. והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק שלושים.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

נכנסים לבלבל את האדם. כשאדם באמת זוכה לשוב לשם, תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

אחד תקום וברגע הראשון לא תזכור איפה אתה נמצא. תפתח את החלון, תשאף אוויר,

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
1: אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: אני אשמיע אותו, כן.
1: בוא נשמע את השיר.

0: הלכו לאוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו חדשות בחסות? סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.
1: דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב. לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר. ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר. מלחמה פיצוצים, זורק

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

had it all. Don't feel regret or sad at all. Hey, I'm

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

ג'אז ישראלי בכל אוניברסיטה 106.2 FM, מה שלומכם? תודה שאתם איתנו בדיוק איפה שאתם נמצאים. בעוד 60 יום מתקיימו הבחירות, ואם להאמין לחזאים של מזג האוויר כמובן, למרות החום שבחוץ, גשמים יגיעו לאזור שלנו בשבת בערב, ליום בערך, מה שמבטיח סוף שבוע מגוון. אבל לא רק מהשמיים צפו לנו ברכה. הראשון לספטמבר מתקרב לשמחת ההורים שבינינו, ואפרופו בחירות, בתוכנית שלנו היום בחרנו לכם כמה דברים חדשים ומעניינים. נפתח עם מתן קליין שיחגוג בקרוב את יום הולדתו במועדון של בלו ג'אז בתל אביב, עם עיבודים שלו לשירים עבריים עם השם המבטיח גרוב עברי טהור. אחר כך נשוחח עם המפיק ואיש הג'אז, יקיר התוכנית ברק וז, שלא מפסיק להעשיר את סצנת הג'אז שלנו. אנחנו נדבר איתו לקראת הופעה של הסקסופוניסט האיטלקי המשובח, מקס יונטה. סקסופוניסט נוסף שנשוחח איתו יהיה הסקסופוניסט והמלחין הישראלי אלון פרבר, מייסד ההרכב חגיגה שמציין 25 שנים להיווסדו. אחריו הופעה אחת חגיגית בשבלול ועוד הופעה אחת לפניו, אנחנו נדבר איתו, וגם עם הגיטריסט והמלחין רענן חבושה שמשיק אלבום חדש ובתחילת החודש, נדבר איתו, נשמע קטע, ולסיום, ככל שיותר לנו הזמן, בראשון לספטמבר עם מלאו 80 לשלום חנוך, ונשמע פרשנות ג'אז של ענת פורט והטריו שלה מ-2013 לאחד השירים היותר יפים שלו. אנחנו ג'אז ישראלי, אני אותם זיו, ואנחנו מתחילים.

0: ישוב תלה לחק האם ומתן קליין שב לשבלול ליום הולדתו. מזל טוב, מתן קליין, מה שלומך?
1: אהלן, בוקר טוב.
0: כן, התוכנית תשודר בצהריים, אבל לכן זה בוקר.
1: צהריים.
0: כן, תגיד, לא, לא, הכל טוב, אנחנו מאלתרים. תגיד, למה אתה חוגג יום הולדת בשישייה עם שירים עבריים?
1: קודם כל כי נולדתי.
0: תשובה טובה.
1: בעיקרון, מה שקורה זה שלאורך כל החיים שזורים שירים ישראלים אצלי, ואצל רובנו, אני מניח, מי שאוהב להתכחש אז פחות, אבל אני ממש גדלתי, אפשר להתחיל מההתחלה, אמא מנגנת אקורדיון ושירה בציבורים וזה, אני לאט לאט מרדתי לג'אז, אבל אז גם, אפרופו אחד האנשים שאמר לי לכלול מוזיקה ישראלית אצלי היה ארני לורנס, שגדלתי על ברכיו בירושלים, כמו עוד הרבה אנשים. ובעיקרון, זה מצחיק, אבל זה קרה המון דווקא בארצות הברית, כשהיינו מסיירים בקהילות היהודיות ובכל מיני מקומות, ואנשים זה ממש ריגש אותם, רצו את זה, אבל אמרנו נעשה את זה בעיבודים יותר מודרניים, ואז זה הטוב מכל העולמות. ובזמן האחרון, מה שהשמעת זה מתוך פרויקט שנקרא ג'זריאלו, שאני עובד הרי הרבה שנים עם מיקי גבריאלו והגדול, אז היה ערב מיוחד בבית אביחי, פעם עשינו שם משהו מתוך פרויקט של ברק וייס הנפלא, שנקרא ג'אז בעברית.
0: שאגב, הוא המרואיין הבא אחריך, אם כבר על זה.
1: איזה איש מדהים. אז ברק יזם בזמנו בבית אביחי, זה רץ שנים, זה נקרא ג'אז בעברית. כל פעם להקה הייתה מגיעה, אני זוכר את יובל כהן שעושה שירים של זהבי, ועוד כל מיני, אני פשוט זוכר פריחה אדירה. בסוף אנחנו מנגנים סטנדרטים, בסוף שירים עבריים הם בעצם כמו סטנדרטים, גבריאלוב, נעמי שמר, מתי כספי
0: וכו'. אנחנו גם נשמע בסוף תוכנית קטע של ענת פורט שעושה שלום חנוך, וענת פורט קוראת, כמו שאתה אמרת, לשירים העבריים מהסטנדרטים שלנו. עכשיו, השישייה שאתה חוגג איתה זה גם כמה מוזיקאים מיוחדים. תספר רגע על מה תעשו בעצמכם, מה יקרה בשבלו למי שיגיע.
1: מה שיקרה, קודם כל, השבלו לדעתי על הגבול של סולד אאוט.
0: תקדימו, כן.
1: כן, תקדימו.
0: תקדימו לזה, כן.
1: ומה שיקרה שם זה בעצם, קראתי לזה גרוב עברי טהור, כי אני לא מנגן רק ג'אז, אתה יודע, אני מאוד אוהב מוזיקה מדרום אמריקה, אני מאוד אוהב מוזיקה מאזורי פאנק וסול, ואני חושב שעשינו שם את המיטב, ויהיו גם כמה קטעים של מלחינים ישראלים מאוד מאוד מוכשרים, שזה אני. ועוד נבצע קטע של רוי אוליאל, שהוא מדהים. בקיצור, אנחנו שם חוגגים את הרפרטואר הישראלי, אבל עם טוויסט מאוד חריף בעלילה וטוב, בעיניי. אתה יודע, יש אנשים שקצת מתגרדים, אבל זה, איך אומרים, בעיה שלהם, אנחנו מאוד מאוד נותנים כבוד.
0: מנחם בגין אמר בכנסת,
1: גם למילים וגם למנגינות, רציתי להגיד, כבוד גדול.
0: כן, מנחם בגין אמר בכנסת שמי שזה קצת מתעקם לו אף, שיהיה עם אף עקום. תגיד רגע, אני יכול לשאול אותך בן כמה אתה מתן? רק כדי לאחל לך שהשנים הבאות יהיו הרבה יותר טובות.
1: אתה צריך להגיד לי, אתה לא נראה יום מתחת ל-53.
0: לא, ממש לא. וואי, אני אמר לך,
1: זאת הייתה התשובה המתחמקת.
0: 35 לא הייתי נותן לך, ואיך שאתה נשמע קצת מנגן, בכלל. מתן, אנחנו אולי נשמע עוד קטע, לא בטוח שעכשיו לקראת הסוף, ואם כן נשמע, גם כן מהשבלול, הופעה שלך, אז תגיד על זה מילה, ואני אזכיר למאזיננו את מה שאתה אמרת.
1: מדהים. אז מה שאני אגיד זה שהייתה כאן מלחמה, ואפרופו אחדות, אנחנו באמת הגיע הזמן שאנשים יפסיקו לאכול אחד את השני. אני מאוד בעד שלום ומאוד בעד חיבוק. הסיפור במלחמה היה שמעט מאוד מוזיקאים הגיעו מחוץ לארץ, אבל אחד אמיץ, קוראים לו גנט רושי, הוא הגיע מאלבניה, אני ניגנתי אצלו ב-2019, והוא בא לנגן כאן שנה שעברה.
0: פסנתרן נגיד, נכון? פסנתרן.
1: פסנתרן מדהים, נגן אקורדיון גם, מאבד, הוא נגן בהמון פסטיבלים באירופה, וביצענו יצירה שלי שגם כן הוקדשה לזמנים האלה, וקראתי לה Sweet Stability, ואולי זה תצליח להשמיע, שזה שיר בעצם שמדבר על קצת יציבות בחיים הדפוקים שלנו. זה נכתב כמובן שעוד היו חטופים, וכשעוד...
0: ותראה איזה קטע, עדיין אין לנו את היציבות הזאת, עדיין השיר הזה אקטואלי.
1: כן, טוב, אנחנו מקווים שדברים טובים בפתח, אני לגמרי בעד שינוי.
0: מתן קליין, מזל טוב, תודה רבה על המוזיקה, על המילים, ונשים קישור, ואני מקווה שעדיין יהיו מספיק מקומות, שמי שיראה את הקישור אצלנו יוכל להצטרף.
1: יאללה, חיבוק גדול. ויש גם שידור לאירופה באותה הזדמנות, יש מישהו שתומך בג'אז ישראלי באירופה בשם רפאל פרז, והוא עושה שידור חי, אני לא יודע איך זה עובד בדיוק, אבל אתה בטח מכיר כבר את הפואט פה או לא.
0: בהחלט, בהחלט.
1: אוקיי.
0: תודה מתן, מזל טוב, שבת שלום.
1: חיבוק לכולם, ביי.
0: ביי ביי.

0: זה היה מקס יונתה עושה דיוק אלינגטון, והנה ברק וייס, האיש והגדה. מה שלומך ברק?
1: היי, מה המצב? כמעט שבת שלום.
0: כמעט שבת שלום גם לך. תגיד רגע, איפה אתה עכשיו? זה נשמע שאתה בהרים הרחוקים. זה נכון?
1: כן, בקפריסין.
0: יפה. כן, באמת היה לי מענה קולי ביוונית. בהתחלה. אז מקס יונתה מגיע פעם נוספת לישראל, אחרי הרבה זמן, בתקופה שלא רבים מגיעים לישראל, בוודאי לא נגיד אומנים בעלי שם שהם לא ישראלים. אז ספר טיפה על מקס עצמו, ואז נגלוש למה שאתה מתכנן בשבילו פה.
1: אוקיי, אז מקס, כן, יגיע לישראל, זאת תהיה הפעם השלישית שאנחנו מביאים אותו לישראל. הפעם השנה הייתה לפני 10 שנים, ואחר כך לפני 6 שנים. הוא היה אמור להגיע לישראל במרץ, אבל אז החליטו להילחם באיראנים עוד פעם, ועכשיו הוא מגיע. מקס הוא סקסופוניסט טנור נהדר, בעיניי, בין הכי טובים באירופה. הוא תמיד נבחר ככה ב-20 שנה האחרונות, הוא כל הזמן נבחר בין שלושת ה... טנורים הטובים באיטליה. סאונד מאוד מאוד מאפיין אותו, סאונד כזה חם,
0: כן.
1: לירי.
0: כן, היה אפשר לשמוע את זה עכשיו, באמת קטע מאוד יפה בחרת לנו, והיה אפשר לשמוע בדיוק את מה שאתה אומר.
1: נכון, זאת אומרת, הוא לעומת נגיד הרבה מאוד מוזיקאים עכשוויים שבוחרים את ה... נקרא לזה את הדרך של קריס פוטר, שזה יותר טכניקה ויותר וירטואוזיות ויותר נגילה מהירה. את זה הוא עזב בגיל יותר צעיר, ועכשיו משלב את הסאונד הלירי האיטלקי, נקרא לזה, שלו.
0: כן.
1: ופחות דגש על וירטואוזיות.
0: ומה אתה מתכנן בשבילו, או מה אתה והוא מתכננים בהופעה שלו, הופעות שלו יותר נכון בישראל?
1: אז היו לו שתי הופעות בערב אחד, הוא בא ממש לזמן קצר, בין ביקור ביפן לביקור באוקראינה, כי הוא מגיע מארץ קרבות אחת לשנייה.
0: כן, ממלחמה למלחמה בדיוק.
1: בדיוק. בעצם מוזיקה של שני מקורות השפעה המרכזיים שלו. אחד, סוני רולינס, כמובן, אפשר לשמוע, אני מניח, גם בקטע הזה את ההשפעה הסוני רולינסית שלו. רולינס נפטר לפני כמה חודשים, וחשבנו שזה רק ראוי, אם הוא מגיע לעשות לו, לקחת את המוזיקה שרולינס הלחין ולנגן אותה כאן. הוא ינגן עם טריו ישראלי, נפלא, של יונתן ריקליס, אלון ניר ושי זלון. ובהופעה השנייה הצטרף אליהם החצוצרן ארד ייני, והם ינגנו את המוזיקה של עוד מקור השפעה המרכזי, בייחוד בדרך ההלחנה שלו, והוא דיוק אלינגטון.
0: כן, באמת, אני חושב שמה שבחרת לנו קודם, זה היה דיוק אלינגטון, אם אני לא טועה.
1: לא בטוח, אבל מה זה חשוב.
0: כן. תגיד, משהו מה... העובדה שהוא בא לפה, מה אתה חושב שזה עושה, נגיד, לג'אז הישראלי, או בכלל? אם יש לזה משמעות בעיניך?
1: אני לא יודע, לא הגשתי לזה מחשבה, אבל בסופו של דבר, ג'אז וגם למוזיקאים ישראלים, מאוד מאוד חשוב להישאר כל זמן בקשר עם כל מה שקורה מחוץ לישראל. ג'אז לא מוגבל לטריטוריה, וגם הג'אז הישראלי התפוצץ לפני כמה, 20 שנה נגיד, בדיוק בגלל שהוא יצא החוצה והתחיל לשמוע דברים חדשים, ומוזיקאים התחילו לצאת החוצה, לנגן עם מוזיקאים לא ישראלים. מהבחינה הזאת זה מאוד מאוד חשוב, כי התחושה מאז 7 באוקטובר של הרבה מאוד מוזיקאים, אני חושב, זו תחושה של ניתוק, של ריחוק, של סוג של גטו כפוי. עכשיו, זה לא כמובן שיונתה כשלעצמו הוא לא הדבר שגואל ופותח, אבל בכלל חיבורים כאלה הם מה שג'אז בכלל, ג'אז ישראלי בפרט אחרי השבעה באוקטובר צריך.
0: ברק וייס, איש הג'אז, אמרנו בפתיח שאתה, היוזמות שלך מעשירות את הג'אז הישראלי ולא רק למוזיקאים אלא גם לקהל. אנחנו כמובן נשים קישור להופעות, בתקווה שכמה שיותר אנשים יבואו ליהנות מהקסם הזה. אני מאוד מודה לך, שיהיה לך...
1: שנייה, רק אני רוצה להזכיר שהמופע הזה לא יכולה לקרות בלי התמיכה של מכון התרבות האיטלקי בתל אביב, וזה גם לא מובן מאליו בימים האלה, שבהם אין יותר מידי תמיכה של מוסדות רשמיים אירופאים בשיתופי פעולה תרבותיים.
0: נכון, יפה שהזכרת, אתה צודק. ועדיין, תודה רבה לך.
1: נכון.
0: ושבת שלום.
1: נתראה בשבוע הבא.
0: נתראה בשבוע הבא, אנחנו מזמינים את כולם. יאללה, ביי. להתראות.

0: אלון פרבר, על רקע מחיאות הכפיים, מה שלומך?
1: בוקר טוב איתם, מה שלומך?
0: בסדר גמור, אנחנו חגגנו, או דיברנו עם מתן קליין, שיחגוג יום הולדת בשבלול במוזיקה, ואתה אחרי הופעה לציון 25 שנה לחגיגה שלך, ועוד הופעה אחת לפניך, אבל לפני שנדבר על ההופעות, זה די מדהים שאתה שומר על הפורמט הזה, התחלפו אנשים ועדיין 25 שנה להרכב ג'אז ישראלי זה די מרשים. אז קודם כל סחטן ומברוק, ודבר שני, תן לנו מנקודת המבט של נגיד החגיגה שלך, מה השתנה בג'אז בארץ, מה השתנה ביצירה שלך, תן איזה פרספקטיבה של זמן, תבחר אתה של מה, חוץ מפוליטיקה כמובן.
1: קודם כל, אתה יודע, כל אלבום, יצא לנו 6 אלבומים, וכל אלבום זה כמו איזה ציון דרך בחיים, וזה תקופה, יש את התקופה של האלבום הזה.
0: משהו בקליטה, בקליטה בעייתי, אני לא אפסיק את השידור, אבל תנסה לשפר, אבל אל תפסיק לדבר.
1: אוקיי, אני לא, אוקיי. קודם כל, אני חושב שב... ב-20-30 שנה האחרונות יש צמיחה מטורפת של ג'אז בארץ. המון המון הגנים והמון המון הרכבים, וזה מרשים, וזה נהדר, כי יש לי הופעה, יש לי מבחר לא יאמן של אנשים שאני יכול לקרוא לנגן להופעה, כמו למשל הופעה בטבעה, שאמרתי אוקיי, אני רוצה עכשיו לנגן עם אנשים קצת חדשים, וישר מצאתי כאילו חברה לא תאמן. אז זה ממש כיף שיש כזה היצע גדול בארץ של נגני ג'אז.
0: אני רוצה רק לחזור לאלבומים שלך, של שציינת את זה. האלבומים, כל אחד הוא משהו אחר באמת, ובין היתר בגלל המוזיקאים, נגיד עומרי מור ועמוס הופמן כבר לא פה, אבל הם שמו את חותמם באלבום נפלא שלך. אז האם נגיד החגיגה שלך או האלבומים השתנו על בסיס, אפרופו מה שאמרת, המוזיקאים הקיימים כאן? תחת ידך?
1: כן, אני חושב שהזכרת באמת את עומרי מור ועמוס הופמן, שהשיתוף פעולה איתם יצר באמת אלבום שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, זה נקרא אופטימיסטיק ויו. ואתה צודק, זאת אומרת, יש גם את העניין הזה שאני כותב מוזיקה, אני כותב בדרך כלל לנגן ספציפי.
0: יפה.
1: זאת אומרת, יש לי בראש, נגיד אני, תקופה ארוכה, חגי אמיר ניגן מרקב, הייתי כותב, הייתי ממש מדמיין אותו, מנגן את זה, ואז זה שינה את המנגינות.
0: יפה.
1: וזה לא דבר חדש, זה ידוע, למשל, ג'וק אלינגטון זה אותו דבר. שהוא היה כותב, אתה יודע, לג'וני הוג'ס, אז הוא כותב כדי שזה יהיה ג'וני הוג'ס.
0: כן.
1: שם דוגמה.
0: אני ראיינתי לפני, אפרופו חצוצרנים שמופיעים איתך מדי פעם, אז לפני שבועיים דיברתי, לא לפני שבוע, עם חצוצרן לוישי כהן, אז הוא אמר את אותו דבר.
1: כן.
0: שהוא גם מלחין לאנשים ספציפיים, אם זה יהיה צ'לן או כנר, אבל הוא נגן אבוב, הוא נתן דוגמה, אבל כן, זה אותו דבר. תגיד, ומה תעשו בתיבה?
1: אז בתיבה אנחנו נעשה כמובן דברים מקוריים, אני רוצה לכתוב אולי אפילו משהו חדש. ונעשה סטנדרטים, אני אוהב גם לנגן סטנדרטים, זה גם נורא נורא כיף, ולתת את הפרשנות שלך לסטנדרט, זה תמיד אתגר. תמיד אני חוזר לזה.
0: ואתה כבר יודע מי ינגן איתך, או שזה נשאר...
1: כן, כן.
0: יאללה,
1: כן.
0: בוא נגיד.
1: רועי מור בפסנתר, דניאל בן חורין בבאס, וגבריאל בר כהן.
0: כן, שהוא צעיר, מוכשר, מפתיע, עולה חדש.
1: אז אני...
0: מוזיקאי נהדר.
1: מנגן... כן. נכון, ראיתי אותו מנגן בפסטיבל של פרדס חנה, ניגן עם גיא מינטוס.
0: נכון.
1: והיה פשוט נגינה מופתית. ואני, זו פעם שנה שאני מנגן איתו, אני מאוד מאוד מתרגש לקראת זה.
0: כן, הוא כזה, כוכב עולה, זה קטע.
1: ממש, ממש.
0: אני גם שמתי לב אליו. אלון, משהו ש... לא שאלתי, ועכשיו הזמן להגיד, לפני שניפרד ונזמין את כולם להופעה?
1: כן.
0: יאללה.
1: אז רגע, קודם כל נגיד שזה ב-24 לתשיעי בטבע ביפו.
0: נכון.
1: בשעה 10 אנחנו מתחילים.
0: ואנחנו נשים קישור כאילו,
1: אוקיי.
0: משהו, מה לאחל לך ל-25 השנים הבאות?
1: עוד הרבה אלבומים.
0: הרבה אלבומים.
1: נראה לי שזה... כן, אני מרגיש כבר הגיע הזמן לאלבום חדש, אז אני מתחיל לאסוף חומרים.
0: יופי. זה אני מאחל לעצמי שיהיה לך אלבום חדש. אני שואל מה אתה מאחל לעצמך.
1: למצוא אהבה בחיים.
0: וואה. אני שותף לזה. אני הלוואי. אני מאחל לך באמת איחול נהדר.
1: כן.
0: אלון פרבר, חגיגה. 25 שנה נהדרות, בתקווה לאהבה ולעוד 25 שנה של מוזיקה, הרבה יותר בעצם. שבת שלום, יקירי. תודה רבה לך.
1: תודה רבה,
0: אתם. ביי ביי.
1: שבת שלום. ביי ביי.
0: להתראות.

0: רענן חבוש, מה שלומך?
1: על הכיפה, כאילו טעם.
0: מברוק, אלבום חדש, אלבום שני, יפה, סחתן.
1: תודה רבה.
0: ומה מאפיין את האלבום הזה, נגיד מהקודם?
1: זה אלבום שיש בו קטעים מכל 12 השנים האחרונות, כולל ממש ממש מהשנה האחרונה. ממש כמו סיפור חיים. ו-About to Change זה בעצם...
0: שזה השם של האלבום נגיד, כן?
1: כן, השם של האלבום About to Change, וזה בעצם התחבר לי ברגע שבן זוג שלי נכנסה להיריון. אז פתאום כל הסיפור הזה של המוזיקה שנכתבה במהלך השנים, ככה פתאום התחבר לי. וכן, עכשיו השינוי פה והוא נוכח והוא מהמם.
0: רגע, זה כבר, זה כאילו השינוי כבר יצא מהבטן או שזה...
1: השינוי כן, הוא פה כבר 10 חודשים.
0: וואי וואי, שינוי בן או שינוי בת?
1: שינוי בן.
0: ושמו בישראל?
1: נווה.
0: יפה.
1: תודה.
0: באמת שם יפה. נכון, מבונה המשכן, לא? אני טועה, משהו כזה, לא? תמיד יש בספרים של הריון ראשון, יש ספרים של שמות.
1: כן.
0: תגיד רגע, זה מאוד מעניין, ומי מנגן איתך באלבום?
1: אז יש לי את
0: המון כלי נשיפה, כאילו, המון...
1: כן. יש לי את אביב בלום, סקסופון אלט, דור מימון קונטרבאס, ניר דמבינסקי טופים, ואנחנו מנגנים ביחד כבר 6 שנים. ממש ממש ככה הרכב מגובש. בקטע ששמענו ניגן גם דקל אפשטיין בסקסופון טנור, ועמית דגן בסינתסייזרים ובקלידים. אז פה ככה היה איזה אקסטנשן.
0: והאלבום זה לחנים שלך.
1: כן.
0: יפה מאוד.
1: כן.
0: 100% יפה. ומעבר להשקת האלבום, כאילו מעבר לזה שיש אלבום, אתה גם משיק אותו בתחילת ספטמבר, נכון? בתשיעי בשבלול.
1: כן, בתשיעי לתשיעי.
0: זה יהיה אותו פורמט? זאת אומרת, הנגנים שבאלבום ינגנו גם בהופעה? או שיש הפתעות?
1: יש הפתעות, הפתעות רבות. כן, יהיה לי, הקוורטט שלי, אנחנו נגן שם, ואנחנו ככה נותנים את הכל, כל הופעה, אבל הפעם מצטרף אלינו גם עומרי מור, הגדול, בפסנתר, ככה ממש ממש מרגש.
0: רגע, הוא יהיה אומן אורח, או שהוא יהיה איתכם כל הדרך?
1: אומן אורח, הוא יתארח למספר קטעים, והאמת שגם דקל אפשטיין, ששמענו עכשיו, יתארח, כן. ואפילו עוד הפתעה, נועה בלומר, זמרת. מדהימה, מדהימה.
0: ראיינתי אותה לפה אחרי סינגל שלה לפני שבועיים. כן, היא באמת נהדרת.
1: כן, אלופה, ממש. אז באמת הופעה שאני... אני חושב לא התרגשתי ככה לקראת הופעה הרבה הרבה הרבה שנים.
0: יפה.
1: גדול.
0: טוב, אנחנו כמובן נשים קישור גם למוזיקה שלך וגם להופעה. ומה אני אגיד לך? אחלה מוזיקה, תודה רבה.
1: תודה רבה, איתם. איזה כיף.
0: אז שבת שלום, יקירי.
1: שבת שלום. תודה גדולה. ביי.
0: והתוכנית שלנו הגיעה לסיום. אנחנו רוצים להגיד תודה קודם כל לכם, שהקשבתם לנו. וגם למי שהתארח אצלנו, למתן קליין, שחוגג את יום הולדתו בעוד כמה ימים בשבלול, ברק וייס, שמביא את מקס יונטה לשתי הופעות, ו... אלון פארבר, וכמובן לרענן חבושה. וכמו שהבטחנו, אנחנו נסיים עם קטע של הטריו של ענת פורט, לשיר של שלום חנוך שנקרא ניגע אל החלום. זאת מתוך הופעה משותפת של שלום חנוך ושל הטריו של ענת פורט. מה נגיד ומה נאמר? מזל טוב שלום. שבת שלום לכולנו, רק בשורות טובות, ותתכוננו לגשם, הגשם של מוצאי שבת. יאללה ביי.

מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
2: הייתי עושה אותך.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
0: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ, עם מזוודה אחת ובלור איתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ. תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

0: שותק.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז, מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
1: בודפשט,
2: דנבר, סידני,
1: טוקיו.
3: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

על כל השטויות שעשיתי, בכל מי שפגעתי, מבקש סליחה. על חומות ההיסוסים המגננה, על שליליות והקטנה, על קינה ועל טינה.

שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי, בכל פרק עדי פלד ונטלי סמסון בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

ברוד באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים.

0: Keke.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

are not set for deliverance. You are not set for deliverance.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: איידה תוכמן, עם יקר שלי,

תדעו שמה שחשוב זה להאמין שהכל טוב, הכל זה משמיים, ושיש רק טוב בעולם הזה, ושפשוט צריך לעצום עיניים לרגע אחד, וברגע שפוקחים אותן אנחנו מבינים שכל העולם הזה יפה. יש תכלית לעולם. אני אוהב אתכם. שיהיה לנו בעזרת השם האזנה נעימה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה, ובכל זמן ב-1

0: לך עולם שהכל יהיה בסדר.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: אתה בא?
1: לאן מרינה? לרקוד?
0: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
2: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
1: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
0: כן, אלון.